www.radiotvorac.ho. A što se sadržaja emisije tiče, kao što ste u najavi čuli, emisija je posvećena vašim muzičkim pozdravima, dakle družit ćemo se do kraja emisije uz vaše muzičke pozdrave koji su stigli u našu redakciju. Uz emisiju Po željama želimo vam dobar prijem.

Jeli saveti Mocinko, Takač u pogan povodom rođendana. Mnogo sreće, dobrog zdravlja i radosti u životu. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi.

Aneti Božanović u pogan povodom rođendana. Dobro zdravlje, mnogo radosti i sreće u životu. Sljedećom pesmom žele roditelji Mišo i Marica iz Pogana.

Aneti Božanović u Pogan povodom rođendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu želi brat Gabor i šogorica Ivet i Šoprona, odnosno bake Kata i Marija.

Stipanu u dvarcu u Salantu, povodom rođendana, dug život, mnogo radosti i sreće. Sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Mihajlu Čaku u Šikloš povodom 80. rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i ljubavi u životu želi porodica iz Pogana.

od kruha što tjera nas na dalek put, al osmijeh od uha do uha uz tebe bi mogao svud kroz sam.

0: Sutra u potolju. Sutra u potolju.
1: A nakon toga?
0: Nakon toga onda ćemo ići na morje. Na morje ćemo ići 4 dana. Tako da, na ovu Selca. Uh-huh. Onda poslije bomo išli Vinkovca. Bog.
1: Tu Hrvatska samouprava organizira?
0: Da, Hrvatska samouprava. Lani smo bili u Đakovu, prvo smo bili u Vinkovcu, sad opet ćemo i do Vinkovca, jako im se sviđa.
1: A koliko vas?
0: Sad ne znam još koliko, da smo da oko 15. Oko 15 komada to idemo, koji su i Mađari koji idu iz nama, jako im se sviđa taj program, kako tam jela idu plesači i svašto, to im se jako sviđa.

0: Smo u slovenskoj visi par Medjaš Ferine.
1: Ko su ti sudace bi nekto krajine. Per gresen Čeđaku su ti čiru pilale.
2: Dosta.
1: Celo dosta. Per li kobilo, tam na Olfe, pa vrak, vejuće su se i prišle. Pa su ti sudace bili nasu potapili. Ja pa ja šta te v njih bato rabio. Iz nekaj najdosta dva meseca. A pa ti ste že i tu bio na Božo kon, ko zato vule skrojk.
0: Kjelk sudaku bilo na Gorenjom Sinike. Na drugom konci države, Zahonj, to tako poprek, to i drugi kon. Ne, tam
1: par Ukrajine. Dobro, sam to pravdao nekad je še najtašnji reču Anike vidavu karte za cuh. Pa da smo na doma obliku prišli ti src, najda smo živjeli kao preseganja, pa su nas doma opistili. Tri dni su nas pistili, pa sam pao dnega doma bio.
0: Ne, za pao gni se doma bili.
1: Dugo sam se povodzo. Pa ti raš zapravo taši dugu plijan. Kad sam se niko pokriju, taši dugu kartu sad dalbo. Budo pešta, pa prek sedati, sam budila, pa prek sedati. Do časa, pa prišu, ajde i ta odišu.
0: Takša norija bila.
1: Raš se tamo, tisti kao su sjeplište. Tisti kod rijek ti vidi kod ti je. Da je ti granica, koja je to ide. Mi kao smo ti gore rosle. Mi smo zato sve poznali ti. To pa tako ga briga.
0: To velika norija bila, neka su to tam doleč.
1: Pa pa ti je.
0: De pa to su drek delali.
1: Ko pa ti je?
0: No, de pa doka.
1: Ti sve drugi svet bio. Ej, pa raz sa te upravo tom, to je vau griđe živio. Ja se posližu kog mali zavac, pa se najdjel kog učio. Ej, ja mam ekfala. Ej, to je za mantal fala. Ko je ta udio? Ko je ta učio?
0: No pa te to su za te podje. Tako rodi gučali te sodacke, kad to konec svatagi, to tu več nika ne pozad. Te noše vasnice so lepe, gdje će to šli po zememo, ne, porabije pa to, ne, mor bargao ge.
1: Dva leta pre tajem bilo kad te tur do Ungri. Naj se gledu v televizijone, škoda. Ko su sali koptere kaze, nekad ti ta forka šupse, pa dom tada su šli do Vrkar.
0: Daj su bili pa.
1: Lani je prvo leto da bilo, prvo leto.
0: Ja, ti sto venka da bilo.
1: Pa daj ti stvaraš da su šli, pa su sjeli vabišli. Ne, pa ranč to se pravo to, kroz helikoptera sad ja tašno nigde ne vidio. Jesus Marija, pa tako ti da vidi, pa se što tašno nigde ne vidio. Pa ti se go razrosu.
0: Ka helikopter se ne bilo?
1: Ne, ja pa ti ste čaj, pa ko su kazali ti ste. Zvrkar. Pa sad ti je pravo, je, tašno lepo ja ta uđe. Forka Šufca, Solo, Furi, San Peter, pa tog te dola.
0: E pa zdaj že en deset let vena geste, no in če to ti imaš ti kejpe z Goringa se nika taše.
1: Ja.
0: En deset, to je 15 let, ka so s temi. Ne mu iz helikoptero, zdaj drone imajo pa se.
1: Pa to... deset let, pa te su še rejt bili drone.
0: Že skor so imeli.
1: A ti je še rejt bila utašnut. Veš kako deset let pa ten.
0: Gdje ti lek pošlem tiste kejpe?
1: Ja, ti nam volat ide, pa ti je šneter dosta bilo. Špritskav, mazeva, zroni, ne? Bojno rašo, ne gočil mu ko špilov.
0: To je lepo.
1: Ja, pa tog vem, pa zato tak poznam mi ta Ukrajina, tog vem. Zdaj zroni je dosta vidi tam ta, na granica Litja, skuš, sišči četar, sišči dva tjedna, neka vnukica studira v Ljubljani, to tog veš. Pa ti je tiste s busom pride v sobotu. Pa ti je dosta stvari šnajmo, sa ti je opunjavde. To kada pa ranka dosta vidim u tom ta.

0: da sveta, da smo mogli bojanšanja, hodoška, tam tati, sve pa ti 40 km. Pa.
1: Mi smo ješke na Ridić mogli, ojte. Gdje pa ženo smo 74, gdje smo tam lek domov prišli.
0: Da pa vi ste sugom ili, aj?
1: Sugom smo ili. Mi smo šli peška, su storiške od žene, storiške tam bili, pa te smo od tiste spadoj prišli, pa te v leti su pa ponaja prišli.
0: Ja, to pa so ta padrugu bilo.
1: Tok na liki bilo, liki nov, pa bilo, da se je na Gorenjom se neki sestra ženila, Volika, ko ima Izidora za moža, Bojkak Izidora, ta se je ženila 77. Te smo pa prišli z busom do Lentina, te z niši drugi busom pa do Rediča, te se je videl taši cuk slednjo pol, ko so kurile v njej. Kale so bile noci.
0: Ne,
1: to
0: ne bilo. Bilo, ja. 60 letaj, ki smo na pravšku jedle, pusta čatara.
1: Ti smo zdaj bili.
0: Pa najkaj so sve mardina, smo tisti vicinali, šal kaj so prav. To on tudi, kala smo notra bile. No, vodiš, kala.
1: Jaz sem nok z materjo v te bil, mi smo zdaj bili, pa so ne polno več.
0: Pa do se ga bi še več, da pa še šal ujedo.
1: E pa ja to je ta še, to je mali. Je sa ranč ta obrodo, ki so ne idja na uznal, kak smo mišli.
0: Pa on zolaš, aj. Skruši pa tista spešče.
1: O tiste smo spešče, ne iz Krmadina.
0: Ne, mi smo iz Krmadina sugušli.
1: Ja.
0: E, sujca. Pa zolaše neke pešti šli, ta uvek.
1: On se gebe če, pa tisto parki.
0: Ti zemo se raj ujedu tom. Noši pensionisti su tu bili, zdoj lani, ali par volija to.
1: Ja, sa tu nagir bil,
0: pa na vi. Tok me je kulino brek, se pravi, da ne moram tako pešti ujedu.
1: Kuče so te vrezali, ne, ba dva?
0: Oba dva.
1: Pa vredegi, ne?
0: Te pa so nabuli.
1: Trbej čokate na koleno?
0: Da, ti su se šnajde. Daj se sraša z laso. Ti, nabuli si gdar. To so tako koje caj tu brnjavo, ali koje ti je, ti.
1: Ranč neš, dao dela?
0: Da ven košće, bavo. To je to bio, kad sam viško da se jedla ista tavla.
1: A, to.
0: Najka, bil si se gunče, ko su žimijele. I bio tašan, kaj je pravo, kaj je škoda kraj prvi iša. Tu je pravo, ne ide. Kaj bi je još jedniko prvi bilo, pa komu zdaj dao volat?
1: Zvekšo ga za posreće.
0: Ješko 20 let mi je prve, druga 50. Pa zdaj žipsajna kuva krediju. Ja sad je s dvemi boti u edu 3 meseca, to mu je zbilao. Ta su projekći, ta što biti je dobro bočišćen, ti je ta unicam.
1: Druga tehnologija, gdje za tole moderno.
0: Još će tašno dugu željezu unutra man, v čonta.
1: Veži se nikomu.
0: Cajla kuva gdje ložila. Kada su se tako na dugu sve, kad su mi tako na duđe vrijezale. Zvaj pa šiko, ranč tako malo vrežao. Cajla kuva što tehnika je.
1: Testri su tu pravilno, nek že drugi, ovaj treći den, kam mora zločiti
0: ujti. Na dobro, čak je da pa nas na mjesto v Turak rezale, sredu za dvičo sito i mogu na nogu stavni. Da pa samo tako s botom, ja si špecijališ na vostu. Če ti se vnotra partijeknal, ješ i na drugi den lijeku gora deš.
1: Tel gdje nje imaju tamo.
0: Da pa, tel su mi na najdjali, kad su plakli, sad tel su šće male. Pa će te bilo manjavati, ti celi čuntu mora biti ostrajiti. Pa zove tako, kad su vnotra djali, pa neka zove me sa u tuđa rosli, pa ti se drži.

0: Gazdarica doma u prišla, ste ja. Što moramo zati poklon, te ga na...
1: Nemo odra prida.
0: Na što ve liči, te kao ti...
1: Na ja tašne sigurno.
0: Ja, rekao.
1: Samo zmjero.
0: A vej, da školnik nu prišla smo te mogli gosti.
1: Ona je najškolnik. Ona samo na mivči. Roba. Piješ kako 50 let?
0: 50 let.
1: 50 tamo vidjeti kad smo žiljena. Dosta je vjepravi, treba dole živjeti tako za ženskom.
0: To je sam već nevredno pobavšati rad.
1: Ja pa ti, zasliži, tako su se jednima drugima. Kao brodi, tako vejmo. A da pa ko?
0: Tak je, je.
1: Tak se starce si da mi napravi, veš, či se dobro si najdeš, ti je nikde ne rano. Či lakvo? Ti od smrti, zatim na prvi kop mrdješ, a to je rano. To se ne djelo bilo išo.
0: Tak je.
1: Kao hukima si da pravi, duša, dosta ti ono. Da čas kom što buh upječite, ka moj obječevati da se ženo, ona vas vi speči sajlo.
0: Ti je tvoj.
1: Ja.
0: Svojega humorištana omenjala, ofigezanika svoga učala, kako se pravka ženska ta nazaj odnesla.
1: Gdje čizvo je sija čipila?
0: Kanuta či.
1: Te na zapisnik neke, nim piščava po voda mutra prišla. Pa su i tije pravike, ne je luknje ste čizma, švica u vanu djeza. No gdje je van švica? To se ne dja prav, to je on prav.
0: On dosta taše pravuka.
1: Veš, tašan človak, kako ti ufigi si, svi što stavljaju da si zadan narodi.
0: Ja, viš to.
1: Ti varaš, je to dosta radgora stav, puđa sa Sidartom ja. Bio. Nikdar na pozaven, što je staro kulturo bio koja je bio, kulturni dom varaša, kog policija. Pa to on te bio pojen, jedan pojen, to te već za vama pojen te menja. Pa ti zrovi, zaista treba je smadjote, pijem bio. Da pa tako ga si mora vjeti, kao se mi se ne vem povjeti. Pa ti je pravo. A ti ga ne rečak, se poranjanoš i dezertar tu dok bala solni. Se peče im banačkar, hodja pat porastvut. Da zdoji taj dobraj pacijent ga vide. Šta posjele ima si mu zite?
0: Ne pa zato, taj si mladi tam rov.
1: Ne pa tako, 60, 40, 60, 20. Ne bio 70.
0: Što zato, to ne je liko delo, kako to ne sam ko sto pluke nosi, pa žaga, pa...
1: Ja pa ta vaš kon zlova u
0: vtijelu. Ja, pa zato, politiko mora skrp, pa mjeti ka on zato, sta sprobavo, ne?
1: Zato pa pravim, ko je on od politika te humor delo, vicva, zdaj i tak žive,
0: sija.
1: Zdaj i tak je istina. Živješ kog 20 let je tam, on je tok je bio veće.
0: Facebooku skrpnete, ne? Ja se tu spominam, kad te verak za žalostem bil, kad nikšom pesom starom, tašom djagarskom pesom spejvo. Tisto njavo, kog pravi, na bodi je spev, te hoću da bil. Pa tam ne to, Vasili bil, kad...
1: Detežan to je bil.
0: Te režim, ko zajdo je prišao, te že tiste to je bil, veš?
1: Ti ste je pravo, ne? Ko je različio od Boga pod Orban Viktora. Bog nešće Orban Viktor bite.
0: To u demonu vučio, ne?
1: Da, da, da, prvi sa pravom pravo. Pa nika prvi sa jedno.
0: Tisto meni toko stalo, kao tisto tam spevu, pa se ko pretaše stari jagarski pes, če ne pravi pes, gej već.
1: Ja, jedan, dva, da, spučio.
2: Ígéretekből maradt egy dal, egy kiöregedett vadászkutya, vonítva ül a kátyuga. Hűséget én nem csak mutattam, emlékezz rá, érted, mennyit ugattam. Ki kiöregedett vadász ebek, csont helyett jött a nyugdíjrendelet. Értetek, a szívem majdnem megszakad. Hogy hittem én, én ifjú állat, jó lesz nekem, majd mindenkor te nálad, és a gazda mindig úgy kényeztetett.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 17. avgusta 2026. godine, našli na četvrtom kanalu Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut te voditelj urednik Predrag Mandić. Šta reći u vezi sa vremenskim prilikama? U većem dijelu zemlje lepo je i sunčano, a temperatura vazduha kreće se od 32 do 37 stepeni Celzijusovih. Prema prognozama meteorologa, tokom dana mogu nas tu i tamo iznenaditi po neki kratkotrajni pljuskovi, a što se tiče narednih dana, predviđa se pad temperatura, stiže nam najavljeno osveženje. Što se pak tiče naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmjena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Pećuj je 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a to je radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo se družiti sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će dodela visokog priznanja Evici Čatić-Kozić, predsjednici Kulturno-umjetničkog društva Veseli Santovčani, kojoj je poslaničko telo sela dodijelilo titulu počasnog građanina naselja.
1: Naravno da sam bila vrlo iznenađena. Ja nisam nikad čekala da nešto dobijem. Ja sam radila što sam znala, predala sam i to sa mladima, starima i svakim. Ali mogu reći da možda najveća nagrada je to ako u svom selu čovjek dobije, dakle priznaju posao, da je nešto radio, da je nešto učinio. I drago mi je zato, naravno i za nagradu, ali vidim da su cenili moj rad i cenu još i sad, jer bez mene recimo ne bi postajala ni dalje grupa, tako da vrlo mi je dobro.
0: Govorit ćemo i o obnovi Vaznesenskog srpskog pravoslavnog hrama u Bremenu.
2: Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra i vlaga je sanirana. Mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspješno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo i ja sam zadovoljan.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o trgu od Ćirilice u Herceg Novom, duhovnoj i kulturnoj manifestaciji koja čuva ćirilično pismo, srpski jezik, kulturu. Upoznat ćemo vas i sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Dušice Milojević.

0: U nastavku emisije, dragi naši, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje kolegenica Anđelka Mijailović.
1: Aktualno u Vojvodini. Aktualno u regiji. Vojvodinom. Via Regia.
2: A ponedeljkom, kao što se navikli, se čujemo sa kolegama iz Mađarske. Sa nama je danas Predrag Mandić iz Pečuja. Dobar dan, Peđa, da li se čujemo?
0: Čujemo se, dobar dan, pozdrav Anđelka vama u studiju i naravno ocenjenim slušaocima.
2: Pozdrav i za vas i za vaše i naše slušaoce. Šta ste nam to danas pripremili?
0: Ovom prilikom mi vas vodimo u Herceg Santovo, tačnije u Santovo, bačvansko naselje na mađarsko-srpskoj granici, gdje je prekjuče u sklopu dana Santovčana održano i svečano obeležavanje 40. godišnjice rada kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. U vertiru jubilarnom koncertu slavljeničkog ansambla na glavnom trgu sela dala je prigodna svečanost u okviru koje su dodeljena visoka seoska priznanja, tačnije dve titule počasnog građanina sela. Odlukom poslaničkog tela sela Santova počasnim građaninom naselja proglašeni su Gabor Tođaši, penzionisani pedagog Santovačke osnovne škole, nekadašnji direktor mesnog doma kulture i Evica Čatić-Kozić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Nakon laudacija koje je pročitala Divna Filaković, član poslaničkog tela naselja, novim počasnim građanima čestitao je i visoko priznanje uručio Gabor Varga, načelnik sela, a novi počasni građanin naselja Evica Čatić-Kozić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, koja je 30 godina bila i član mesne srpske samouprave, nakon dodele priznanja rekla nam je sljedeće.
3: Naravno da sam bila vrlo iznenađena, ja nisam nikad čekala da nešto dobijem, ja sam radila što sam znala, predala sam i to sa mladima, starima i svakim, a mogu reći da možda najveća nagrada je to ako u svom selu čovjek dobije, dakle priznaju posao, da je nešto radio, da je nešto učinio, i drago mi je zato sad, naravno i za nagradu, ali vidim da su cenili moj rad i cenu još i sad, jer bez mene recimo ne bi postajala ni dalje grupa, tako da vrlo mi je dobro palo.
0: U laudaciji puno toga su naveli, primjera radi da ste jeli predsjednik ovog ansambla, da ste i bili član biranog tela Srba ovdje u Santovu, naravno da ste ispoljavali svoje radi na sakupljačkom polju i tako dalje. Zato puno toga je to.
3: E pa, ja ne znam kako sam to izvela, ali trudila sam se da što mogu i koliko mogu da. Pa 30 godina sam bila u samoupravi, dakle i to je dosta, mislim, mnogo vremena. Najviše moj deo je bio kultura, da ja idem sa grupom, da nastupamo i tako dalje. I pa mnogo je bilo, ali dobro, eto, nekako se izvelo i dobro se završilo.
0: Jeste, ali nagrada i obavezuje, pa šta posle ovog lepog događaja, siguran sam za to, još uvijek ima elana i zato ste spremni da podržite i dalje rad ansambla.
3: Da, dakle, oni će i nadalje raditi. Narodna nošnja ostaje u Santovu, tako da ima jedan deo u našem srpskom klubu gdje je srpska nošnja. Hvala Bogu, imamo dosta puno srpskih nošenja sad, povodom konkursa, jer to pre nije bilo, imali smo dve nošnje, ali igrali smo, to je glavno. Pa svaki početak je težak. I zato, kažemo, povezuje nas i nošnja i tako, a inače, kako da kažem, naravno da ako me zamole za bilo čega, tu sam, reću, inače sam taka osoba da najbolje volim ako mogu pomoći, onda sam vrlo radosna, a to će i od sad tako biti. A ima, želim sve najbolje i vidi se da lepo rade i hvala Bogu da se nastavi na dobrom su putu.
0: Evo, ovu titulu počasnog građanina ste preuzeli u sklopu jubilarnog koncerta povodom 40. godišnjice ansambla. Kako danas vidite kulturno-umetničko društvo koje je krenulo zapravo zahvaljujući vama i evo, stasalo je, ostavilo za sobom 4 desetljeća?
3: Da, kako gledam njih, ja sasvim sam mirna i duša mi je mirna što sam nešto uradila i tako dalje se nastavlja. Vrlo lijepo rade, po dobrim surukama i mislim da će još dugo raditi.
0: Eto, čestitamo nagrađenoj Evici Čatić-Kozić koja je postala počasni građanin sela Santova. Anđelka, šta lepoga ste pak vi pripremili za nas?
2: Evo, najprije mi da čestitamo Evici na značajnom priznanju, a mi smo za vas sa vama delimo prilog o Paliću, gde je u petak svečano predata na upotrebu spomen česma, jedan od prepoznatljivih simbola ovog turističkog mesta. Cilj projekta bio je očuvanje kulturnog nasljeđa i unapređenje turističke ponude Palića. O značaju spomen česme i njene obnove slušamo u prilogu Kristijana Takača.
4: Spomen česma na Paliću podignuta je 1912. godine, u vreme kada su oblikovani najznačajniji objekti velikog parka na Paliću i kada je završena izgradnja gradske kuće u Subotici. Svojim izgledom, ornamentikom i položajem u samu obalu jezera ispred velike terase i muzičkog paviljona, ona je više od jednog veka sastavni deo ambijenta Palića. Ističe za Radio Novi Sad zamenica gradonačelnika Subotice Čila Goli.
5: Ovaj mali objekat čuva sećanje na istoriju našeg grada, na njegovu prošlost, na ljude, istorijske slojeve, rane, slavu i zajednicu.
4: Posle gotovo tri decenije ovog proleća započela je nova, sveobuhvatna obnova koju je realizovao restauratorski tim na čelu sa Karolinom Bijači. Radovi su obuhvatali restauraciju kamenih i bronzanih elemenata, sanaciju dotrajale vodovodne instalacije, čišćenje naslaga kamenca i pažljivu obnovu ukrasnih detalja. O tome govori direktorka preduzeća Park Palić Mirela Balin Novak.
6: Jedan od najznačajnijih segmenta ovog projekta bilo je vraćanje originalnih natpisa iz 1912. godine, čime je obnovljena autentičnost spomenika u skladu sa njegovim prvobitnim idejnim rešenjem. Istovremeno, želeli smo da sadržaj i istorija spomen česme budu dostupni svim posetiocima, pa su prevodi natpisa dostupni na informativnoj tabli kao i putem QR koda na svim službenim jezicima grada Subotice.
4: Posebno je važno što je tokom ove obnove pažnja bila usmerena ne samo na izgled spomen česme, već i na njenu funkcionalnost i dugoročnu zaštitu. Za realizaciju projekta Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam obezbedio je više od 1,7 miliona dinara. Za Radio Novi Sad govori predsednik Skupštine AP Vojvodine dr. Balint Juhas.
7: Pre više od jednog veka naši prethodnici poverili su nam ovo mesto. Nasleđe, međutim, nije dovoljno samo dobiti, moramo ga i čuvati da bismo imali šta da predamo dalje.
4: Danas je spomen česma vraćena Paliću u obnovljenom sjaju, sačuvana za nove generacije i ponovo spremna da bude deo svakodnevnog života i turističke ponude ovog mesta.
2: Eto, Peđa, čuli ste i naš prilog.
0: Lepa priča i siguran sam da, pošto je granica blizu, mnogi turisti zainteresovani iz Mađarske također će pohoditi česmi.
2: Nadamo se tome. Hvala vam puno na ovom uključenju i na razgovoru i na prilogu.
0: Hvala i vama na druženju, a družit ćemo se i kroz nedelju dana, dotle kako vas u studiju, tako naravno i cenjene slušaoce od srca pozdravljamo. Prijatno.
2: Prijatno i mi vas pozdravljamo.
8: Obišao sam pola sveta, ja glavom i bradom, a na svoju Bačku mislio sam kratom. Ne znate mi pola, šta sam samo prošao, raduje me da sam opet među svoje došao. Vozili me aeroplani, limuzine vele, ali samo fijakeri, srce mi veselo. To pod konja slušam, na plišanom sicu, gleda moju Bačku i moju ravnicu.

šta sam jeo, to se vidi. I meda i mlijeka, konjak viski i najbolji skupi vina reka. Ako treba prodaću zadnji zemljelanac, al da stignem u moj sokak.

0: U 14 sati 40 minuta, poštovani slušaoci, odlazimo u Breme, gdje je u toku obnova mesnog Vaznesenskog srpskog pravoslavnog hrama. O detaljima upitali smo jereja Milana Erića, paroha Pećujskog, administratora Bremenske parohije.
1: Radovi, hvala Bogu, napreduju kako je počelo. Malo smo imali strah zbog vremena, međutim, vreme je opet na našoj strani. Iz razloga, govorim, prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra i baš usled ovih velikih vrućina nama je to bilo povoljno da se crkva osuši. Vlaga je sanirana, mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspešno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo i ja sam zadovoljan sa tim delom posla. Odmah crkva naravno izgleda lepše i drugčije, odnosno sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je naš vođa radova, čovjek bio spreman i odmah je, čim smo mi dobili novac, kupio još po staroj ceni tu drvenu građu i sam crep, tako da tu smo imali dobru cenu, međutim sad ovo ostalo već cene se menjaju, ali juče u dogovoru sa izvođačem radova oni tvrde da će ako Bog da biti to sve u redu i da će uspjeti za taj novac koji smo dobili od države da se izvrši sve ono što smo se dogovorili i baš juče na, što kažu, licu mjesta su stigli novi oluci koji nikad nisu bili na Bremenskoj crkvi i bili smo na dogovoru gdje da se odnosno napravi ispust vode tamo do našeg placa, ima jedna, kako da kažem, nizbrdica i onda smo pitali u selu, rekli su slobodno da možemo tu da pustimo oluke, tako da to će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspjeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije, kako da kažem, kompletna, tako da će i to sanirati sa tim nekim opet specijalnim materijalima i kompletnu crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreći u belu boju kakva jeste bila.
0: Upravo sam to htio da vas pitam, osim ubrizgavanja materijala, to jest izolacije i izmene krovne konstrukcije, kakvi još radovi treba da se obave i da li postoji rok do kada izvođači moraju da urade izvođači poslove.
1: To je bio dogovor, odnosno pisana izjava, da do kraja avgusta, odnosno onda su oni nam rekli, dobro, to je do kraja godine, tako da se ja nadam da će to biti sve gotovo. Kažem, juče je već drugi deo krova poletvan i stavljena je također i ta izolacija ispod letava, tako da onako odrađeno, bit će odrađeno po svim ovim standardima koji zahtijevaju crkve, kao crkve su sve kao specijalni objekti, znači mora postoji taj neki standard kako treba da se sve to napravi, ali kažem, želja nam je velika da, pošto je crkva oštećena dosta, taj sims gdje nisu postojali oluci, znači nije nikad bila ni podšivena, to mi je cilj da se to lepo zatvori, kompletna konstrukcija krova i ukrasi oni okolo tornja, to su već skinuli stari malter, to je onako bilo iskreno i opasno da prilikom dolaska u crkvu, ne daj Bože da se obruši na nekoga, tako da i to će odraditi, to će isto zastevati malo veći deo posla, zato što je malo nepristupačno, ali opet kažem, drago mi je, pošto je izvođač ozbiljan, skela je postavljena oko celog hrama i kažem, na kraju i samo krečenje, odnosno bojenje, ja bih voleo da se to uradi, da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
0: Odmah do crkve napravljen je jedan mali park, kako se smijem tako izraziti, nekada je postojala tamo jedna ružna kuća i ne znam da li smijem da otkrijem i deponiju, ali hvala Bogu to je odneto sve i urađen je jedan lijep plac. Da li se planira, jer je bilo reći ranije o tome da su možda seoske vlasti spremne da naprave jedno osvjetljenje koje će u večernjim satima da osvjetljava našu svetinju.
1: Tako je, sigurno s tim što ste to rekli, sada je postoje jedna kuća, jeste, ali nažalost bila je nekad naša vlasništva, ali tokom godina smo je eto, ne znam ni na koji način izgubili. Međutim, očišćen je teren i rasveta će biti urađena, tako su nam obećali, koja će biti priključena na gradsku rasvetu, a oni planiraju seoske vlasti da tu naprave jedan lijep letnjikovac, zato što je tu njima, pomenuli ste, bila je deponija, ali hvala Bogu, očišćeno je sve, zato što je tu njima centar vodovoda, baš ispod tog placa, i oni to zovu neku plavu tačku, pa oni sami s tim žele da to bude lepo i uredno i čisto, da bi i postojete biciklističke rute neke isto plave. Ne razumijem se toliko u to, ali opet mi je to drago da će zdrav čovjek dolaziti tu na taj plac uz našu crkvu da se odmori i što kažemo da se pomoli Gospodu Bogu za svoje naredno putovanje. Čak mislim da su rekli da bi bila u mogućnosti da se napravi neka česmica, tako da ja se nadam da će to biti i mi smo stalno u pregovorima sa nadležnima tamo da i oni pomognu koliko mogu, iako su do sada uvek i kosili održavali naš sveti hram s polja, i da će tako biti u budući, tako nam obećavaju, i ja se nadam da će biti to sve kako treba.
0: Kada se sve okonča, kada ti radovi budu privedeni kraju, da li se planira svečano osvećenje, možda čak i u prisustvu njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Budimskog gospodina Lukijana?
1: Svakako, do sad sve radove koje smo prethodne obavljali na našim hramovima, obavezno je bilo osvećenje u prisustvu naravno njegovog visokog preosveštenstva našega gospodina Lukijana, a i također i određeni ljudi iz predstavnika države Mađarske, tako da planirat ćemo to, i to već smo isto u pregovorima sa seoskim vlastima da nam imaju lepu salu, da nam dozvole da to obavimo u toj sali, i ja bih volio da to bude, zima će nas uhvatiti, da to bude baš na sam praznik Spasovdana, odnosno Vaznesenje gospodnjeg, da nam mitropolit naš dođe da osvešta obnovljen hram.

Srbiju i Rumuniju. U Srbiju naravno Palić, jezero i okolina, Rumuniju Arad i Keji na obali Moriša. Iz spomenutih zemalja mnogi su bili po tradiciju u banjama ovog kraja, a pored banja bilo je i mnogi i na popularnim štandovima koji se nalaze pored Moriša kod Makove, na Tisi kod Segedina, Aldjoja, Marte, Jasenteša i Čongrada. A ovog puta je najviše programa bilo u Čongradu, to je ne samo u samom gradu, već i kod Ušća Krištise, gdje ima uvijek interesantnih programa za sve generacije. Čongradski dani tako izgleda da su takva manifestacija koja privlači veoma mnogo ljudi i to sa svojim kulturno-zabavnim programima i rekreacijama, jer mnogo gostiju dolaze i iz inostranstva. No, za regiju treba reći da je bilo zaista mnogo gostiju, a mnogo nije bilo i na sportskom takmičenju koje se održao na Maćeru i to kajakaša, a pored toga drugih sportskih programa nije bilo. A što se tiče kulturnih programa, tu sad najpopularnije su još uvijek pozorišne predstave na slobodnim pozornicama i to u Segedinu, naravno, u centru regije, a i u Morohalom, u Čongradu i Makovi. Pored toga da ima raznih predstava, ima i veoma mnogo izložbi sa letnjih likovnih kolonija poznatih, a to su prvenstveno Makovska i Martejska. Popularne su i muzičke i folklorne večeri koje se održavaju u centrovima raznih gradova, a pored toga u Segedinu kod muzeja gdje uvijek ima naravno mnogo njih koji su zainteresovani za ove programe. Za omladinu standardni programi u kafićima, diskačima i nekoliko koncerata. Ovog vikenda prijateljska društva na obali Tisa opet su organizovali jedan takozvani mini festival riba i prijateljska društva su kuvali i veselili se, pošto kišijade na Tisi neće biti, a želja je da ovim programima koje održavaju u ovom periodu, i to bit će u više navrata, dokažu da je veoma važno da se i u gradu na obali Tise organizuje ova manifestacija ponovo, koja će sigurno privući velik broj posjetilaca i učesnika i postati ponovo jedna od međunarodnih gastronomskih manifestacija u Europi.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će veoma brzo raspisati izbore i da će to biti u roku od 15 do 25 dana, ističući da će se Srpska napredna stranka boriti za izbornu pobedu istinom, radom, energijom, entuzijazmom i da se nada da će racionalnim argumentima ujediniti zemlju. Dodao je da će izborna kampanja trajati između 45 i 60 dana, jer to propisuje slovo Ustava i slovo zakona. Predsjednik Srbije je rekao da će nastaviti sa obilaskom Srbije da čuje šta ljudi misle i šta su njihove potrebe. Nastavit ću sa obilaskom Srbije, verujem da ćemo još mnogo toga moći da uradimo za naše građane, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut ocenio je juče da je do pada univerziteta u Beogradu na šangajskoj listi dovelo političko delovanje rukovodstva i pojedinih fakulteta i da je odgovorno za taj negativan trend na Beogradskom univerzitetu. Macut je poručio da permanentan i prevelik uticaj političkog angažovanja i delovanja pre svega rukovodstva univerziteta u Beogradu i pojedinih fakulteta predstavlja jasnu opasnost po nezavisan položaj i delovanje vodećih državnih visokoobrazovnih ustanova, ali i rizik od daljeg urušavanja kvaliteta nastave i negativnog uticaja na motivisanost i rezultate naučno-istraživačkog grada kako danas, tako i u budućnosti. Lično sam tokom više serija sastanaka sa predstavnicima univerziteta i grupacijama fakulteta državnih univerziteta u posljednjih godinu dana jasno upozoravao i ukazivao na to da će zaustavljanje rada i nastavnog procesa na univerzitetima neminovno dovesti do pada kvaliteta nastave na studijskim programima kao i do slabljenja naučnog doprinosa. To se sada pokazalo i kroz pad univerziteta u Beogradu na šangajskoj listi, jednog od najreprezentativnijih nezavisnih svjetskih rang lista, istakao je Macut na Instagramu, reagujući na pad Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi. Govoreći o padu univerziteta, Macut je poručio da rezultati šangajske liste nisu odraz samo jednog trenutka ili jedne godine, već da ukazuju i na ukupan negativan trend u skorijem periodu. Prema njegovim riječima, permanentan i prevelik uticaj političkog angažovanja i delovanja na univerzitetu je nedopustivo, posebno u situaciji značajno poboljšanih uslova rada i u kojoj, dodaje, više ne može biti opravdanja da su postojale ili postoje bilo kakve prepreke u koncipiranju ili sprovođenju naučnih projekata ili predstavljanju rezultata ostvarenih naučnih istraživanja. Obaveza univerziteta jeste da usmerava i pronalazi najbolja rješenja za što kreativnije i efikasnije delovanje svojih matičnih fakulteta kao i nastavnika i istraživača zaposlenih na njima. To je samo deo akcionog plana koji univerzitet mora hitno donese i sprovede u svojim okvirima i nadležnostima kako bi javnosti predstavio jasan plan izlaska iz ovakve neprihvatljive situacije i spriječio dalje urušavanje pozicije, ugleda i prepoznatljivosti univerziteta u Beogradu kao jedine nacionalne visokoškolske ustanove rangirane među prvih 1000 univerziteta na svetu na šangajskoj listi, poručuje Macut. Također naglasio je da će država nastaviti da obezbeđuje kontinuiranu podršku radu i nezavisnom delovanju državnih univerziteta i fakulteta i naučnih instituta. Galerija Matice Srpske u okviru obeležavanja velikog jubileja 2 veka od osnivanja najstarijeg književnog, kulturnog i naučnog društva u Srba u Muzeju Hercegovine u Trebinju povodom preobraženskih svečanosti priređuje vernisaž Skriveni prostori velikih majstora ateljeji srpskih umetnika. Uz odabrane fotografije ateljeja srpskih umetnika Paje Jovanovića, Đorđa Jovanovića, Stevana Aleksića, Petra Dobrovića, Milana Konjovića, Milenka Šerbana, Ivana Tabakovića, Ljubice Cuce Sokić, Ivanke Acin i Ver Zarić, izložena su i njihova umetnička dela i tako je dokumentarna izložba pretvorena u umetničku. Pred publiku izneta umetnička dela, fotografije ateljeja i ispisane biografije uz virtualne prezentacije radnih prostora Đorđa Jovanovića i Milana Konjovića daju celovit prikaz pojedinačnih umetničkih opusa i istovremeno pružaju presek nacionalne umetnosti nastale od kraja 19. do kraja 20. veka. Svečano otvaranje izložbe Skriveni prostori velikih majstora, ateljeji srpskih umetnika, reprezentativna predstava srpske likovne umetnosti koja kroz 10 pojedinačnih umetničkih pojava utkanih u skladnu jedinstvenu celinu pruža uvid u različite pristupe stvaralaštva i umetničkom životu, najavljeno je za sutra 18. avgust, a publika će ovu zanimljivu postavku biti u prilici da obiđe do 30. oktobra. Srpski teniser Novak Đoković eliminisan je prekjuče sa Mastersa u Cincinnatiju, pošto ga je posle velikog preokreta pobedio Argentinac Thiago Agustin Tirante rezultatom 2-1 u setovima. Đoković je posle eliminacije sa Mastersa u Cincinnatiju izjavio da ima zdravstveni problem koji ga muči posljednjih nekoliko godina. Argentinac će u trećem kolu igrati protiv Martina Landalusea, Španca koji se nalazi na 67. mestu na ATP listi i koji je pobedio bolje plasiranog Italijana Matea Arnaldija rezultatom 2-1 u setovima. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je juče srebrnu medalju u trci na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Barna je u finalu zabeležio vrijeme 21,37 sekundi. Srpski plivač je ovim rezultatom postavio novi državni lični rekord. On je za 7 stotinki popravio prethodni lični nacionalni rekord. Srebrnu medalju osvojio je i ruski plivač Jegor Kornjev, koji je u finalu imao isti rezultat kao i Barna, a zlata medalja pripala je Ukrajincu Nikiti Šeremetu. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je sinoć bronzanu medalju u disciplini bacanja koplja na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Vilagoš je do bronzane medalje na Evropskom prvenstvu stigla hicem od 60,93 metara, koji je ostvarila u drugoj seriji. Zlatu medalju osvojila je hrvatska atletičarka Sara Kolak, dok je srebro pripalo Nemici Juliji Ulbricht. Vilagoš je nastavila sa osvajanjem medalje na kontinentalnim šampionatima. Posle srebrnih medalja osvojenih na evropskim prvenstvima u Minhenu 2022. i Rimu 2024. godine, Vilagoš je u Birminghamu stigla do treće uzastopne medalje na evropskim prvenstvima. Vilagoš, koja je rođena 2004. godine, bila je druga najmlađa takmičarka u finalu evropskog prvenstva u Birminghamu. Čuli ste blok informacija.

Onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja prvog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli. Iz Pečurskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijetno popodne. Ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati i na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ćete se družiti sa nama i tokom sutrašnjeg dana, mi vas pozdravljamo, prijetno!

Klarik i Viljevac još mnogo sretni imen dana i Boži blagoslov žele oni Aranka i Ponnika. Istom pjesmom Mišo Božanović mlađi iz Njemačke najljepše rođendanske želje upućuje Marici Krš iz Salante, Milici Klajštarađi iz Kukinja i Ani Božanović iz Udvara. Želi im mnogo zdravlja i svako dobro.

Je li Franković gozda ispečuje u povodu imen dana sve najbolje te dugi sretan život žele Marija Veriga, Marija Doroboš, doktorica Lenka Šomoš i obitelj Borbaš iz Lukovišća.